0: Jólabor og Hollebranda. Haldi jólavæstna og Hollebranda. Vi hava góa mat, húnal í hölir og mega góa tænast. Búileik en 15. oktober og fáina mannlegáfi á 1000 krónur vín. Eisne ber til að búileikja jólamaten heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30-25-00. Vi sútjast á Hollebranda.
1: Mangla þar lampur til kökjun, stofuna, gongjuna, bæjrumi, kamari, garasjuna, etta til tjallin. Vi byggjubúni hafi størst urval av lampum, just til tún törf. Byggma balslið, vítvíta, tjúdúr. Minnstín, nethandlin, balslið.fo hefur allt í opið.

Jóla bóra hóðu branda, haldi jóla vastna hóðu branda. Við hefa góa mat, húnalí höllir og mega góa tannast. Búileik árin 15. oktober og fæna mannlegávi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Við sútjast á hóðu branda.